0: فقیرہ فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے بھور سوہانی سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے اگلا کاریکرم, تب تک کے لیے نمسکار.
1: ವಂದೇ ಮಾತರಂ.

0: جو لوگ کسی مقصد، قوم یا ادارے کے لیے اپنی توانائیاں اور محنت صرف کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان پر بار بار غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اپنی طاقت اور آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلسل آزمائشیں انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ یہ شعر ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ دوسروں کی خدمات، قربانیوں اور خلوص کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ان کا احترام کریں، کیونکہ ہر انسان کی برداشت اور طاقت کی ایک حد ہوتی ہے۔
1: جی دوستو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے پیام شب میں سنا، پیام شب تحریر و پیشکش تھی جناب زیدی صاحب کی۔ دوستو، ہم پروگرام کے آخری مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، اور دوستو ہم نے زندگی، محبت اور تمام چیزوں پہ ڈھیر ساری باتیں کی۔ مجھے امید ہے کہ ان نغموں نے آپ کو ضرور محسوس کیا ہوگا اور ایک الگ سفر پہ یہ نغمہ آپ کو لے گیا ہوگا، اور آپ نے بہت زیادہ اس سے مزہ لیا ہوگا، لطف اٹھایا ہوگا۔ تو منزلیں اور محبت یہ ساتھ ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتی۔ تو دوستو، اسی پیام شب کے خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمارا نئے رنگ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگلی بزم میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔